dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio.

hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818071234 60. Rona MKB Souvenir.